0: Kai or Radio Keken. Piyum yik kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

dewore yok chon adok do adoka aneno binna me obiro wuwilo kubi choma kuwilo korigi ba a chokere wilo korigi me kuyo me pur me odiko ma uwilo korigi ya wilo me kwalo ranga unir mono kwa ikoko me kwalo ranga mondo vye wote kupa mitwa apajo

Jaboro rendo tiro biro kane bene winya wuro ponje be. Jaboro rendo tiro biro kane bene winya wuro ponje be. Simadazi barendiro biro kane bene winya wuro kopge. Jaboro rendo tiro biro kane bene winya wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kano tiro koba wuro. Awo jaboro rendiro biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tiro koba wuro. Awo jaboro rendiro biro kano bimiyo kine tam tam. Kuna ngomelo kere puon. Pekwa manu nyoni ena jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru weo wuro koba. Tebelo kere mino da meri nyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo wuro koba. Yoni kape wi wunu poin uta tu munu koba awo jaboro rendiro biro kano tinu koba wuru awo jaboro rendiro biro kano bimiyo kine jaboro rendiro biro kano tinu koba wuru awo jaboro rendiro biro kano bimiyo kine tam kuna ngomelo kere poin pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien min miru weo wunu koba tebero kere mino da meri nyomatiri Peke ngoko metuo, joyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru weo unu koba. Ni ukanatia kelewa unu peho metuo nien. Tisi oke nakara kobe kope ye.

kino na dokor pura molo tulung. Telu nyumaro ene tia mide chatata. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili tia beo. Chili mikantia beo rangitungi. Kaduri wuru te pokoti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo polti amado konye. Do wuncho ni we uru kwa memit. Sibili tia rajte wa mago dano moroni. In wulwa nge dadu yi telungi joro joro joro. Karakori nen. Man kuri tuoni yi tangi tinga torodok. Yate utuwe ya ber. Kola tuono wenu kado mahengene amito toti yana miru tuoi. Daha ngwe chungi ya wekio. Ungi ukira beri chokine mingloni. Ungi ukira beri chokine mingkati edo amiloni. Teta kuta ume oti bagi nora tokoro puro molo tulung. Telu nyumaro ene tia mito chatata. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili tia beo. Sili mno tia beo dange tungi. Kautuni uru te pokuti yuko. Polere. Polere maro beo kune joa poli tia matokon ye. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili tia raj te o mao dano moroni. In uru wange doa dunyi te longe joro joro joro. Mando karahi maro toi te dero. Yeni yot pere maro doi ye. Ama joan. Kom gina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara jang en jo ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te kam lenga wa o ju yi dang dong mi ngi oni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en gi no kwer ba lo chen gi me pi nu mi wa pi mere ka nga da gal piem kong do piemi Majowang, kom kina dong pa me yewa uro pango tuoni en. Ti jo mga modwa yore me piem. Ni sili moro pe yara chango enu jungi tia neki jo woki en. Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga. Wao ju yi dang dong mi nge oni jo gira tolong. Ti kwero punya jo puyu wakere. Kangata yiri tia me winyo, winyi.

0: rin tuwa do bina pola pola ni umaru unu kong dog lego kenwa kenwa yen lego enna manu bera gony me kuowa miru biri mulu maute maru unu lego wego chuel unu kwai wana atumba nga chwej ibola dangi tungi silemi dangi tungi tiye meko na doctor oido ine unu kong kai ni doctor morde wire Boy, then we need to go here, Ruko. Ah, miru beri mulu maute maru unu lego. Wego chuel unu kwai wana atu panga chuej. Silim dangi tungi, tiende kuna doctor.
1: Piyum yej kere wer kwaro.
2: Bibi mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yej kere wer kwaro.
2: Bibi mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
3: I'm not going to do that.

ka wero atamu doya joni turiyere yengo gol tamu moy pemu doya ka wero turiyere yengo gol tamu pemu doya mono kita me okoni ka ina pumir ne ni mono imede ko mateka me kun e ngeni mono mire dek mire beda ber kere kun mire pedok be penya penya kun tipe mer mire yida dita me bone naliro en renko ti agora agora nyim tura yera yeng atamo pe amondo ka wero tura yera yeng gogol tamo da ka wero.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: En ma tamere na pano no.

banyar kolin kolin no ter gulin irno ana woro no ater ranga banya igarmo tun unuro dulo kiyo eni wi kolin.

0: kerewer kwaro. Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio.
1: Mane go ke oniva. Me seguro go ke oni. Eno ba mane chwe ko ambore ti. Yone wando te kuye. Eno ba mane chwe ko ambore siri kindi bingo ko mu ke oni. Yone wando te kuye. Dinu go ke ngo ko ma go boninga. Awo jone tinno biro kana goyo kemo kido choke na kemo de omera Dinne go ke ngu ko ma gogo nino Awo jone tinno biro kana goyo kemo kido choke na kemo de omera Yomo dago dago mul mula ngomo go Wuro nyomo kum dago mula jo wuro biro kudu choke na kemo de omera Dago meri kwa yidori Ah, mwe were dan eh. Wuro nyomo kum dara mula ja wuro biru kutu jo kena kemo de omera. Dogo meri kwa yidori. Ah, mwe were dan eh.
2: Mwono winyo. Niko kushia gompe pokere duwana kelo. Kupu ya ye eno.
1: Mwono winyo jo kubu ni ukuda kelo kinanko mutai wotu. Utai ko bu ko pepe ko chunya kelo ningo niere momu wedi dai ko bi wan da ni rat niere ariri chwe wo ka mande jonya jonya ujoni ko wan yin kuru nyu do wor ko wene kara jo ame o wer ko jo no go biro kanyi loti bo
2: ora no mo yo
1: Moru wi jo ku ni ku da kelo kinan ko mutai wot utai ko bu ko pepe ko chunya kelo ningo Niene, momu wegi dane, kumpi wangdago ni rap. Niene, arigi chwe woka, mande jonya jonya. Ujoni kono ani yin, kono nyodo uoro ko, wene. Kara jo ame uwego pa jono kwa biro kanyi luti bo.
2: Kwa ite mponye uno, I don't know.
1: Kai mi to puto yi wer te ko ni mu sala put ping i te go yi mot pe go ni pa ma shu peru wi nyani a jo chingar mi ne ro da go no ba yin
2: to be mo ya be ro
1: kai mi to puto yi wer te ko ni mu sala put ping i te go yi mot pe go ni pa ma shu peru wi nyani a jo chingar mi ne ro da go no ba yin

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Iti winyo o radio.